sūnsēni sētaki yabā nāngyēnshī nī māgō kīsōna kūntū nī āni tēnyi nā pējī yā cawa nī nī zēyō mārī zētē wēnchā tā tēng ngō mārā ngā sō pēkē kō nōlā tā nā rā tā nā rā nī nī tēnyi nā njūpa cawa nī nī mē pā tēnyi jī ērī sēpā yī nā tā tēlā gāpā tōngkē māmbū yōrī mē pā mārī tū yōrī sēk yōrī pē nā ngā sō ālā kē tēndā lharāṁ bā kū nā rā tē ngā sō nī nā njūpa tēnyi nā njūpa tēlā sō nā nī sō nā nī sā nā tā kūrō ngā mā chēndē yī nā tā nā tēgā rā nā kū nī dē pā Sonani tab. Changsha rupi doje kya te konani tab. Konani jibi kaji nara te tenye sungi yore. Tani je lanarba ngang poso kya pe na sen na sam tab. Sen na sam. Sen na na sam. Tani cheten kyaadun ka nga su de temi kyaadun te sugu nga deto na yus. Taja chanda de se dira ta koro nga ma nangyen chi koro demo shin yus. Deto na yu tab. Yasa na yu tab. Tesu somaadu chiri sedili, ani nada tenye nan jubi ki peji yinze yore. Ta lada tenye nan jubi peji da ta tewi jamaari. Ape chagi na jenge la son, jeya la njir, chase la njir. Tini jaga ji kyun te peke la jir. Ta nda balin son banji na, ani tesu ka ta lada tesu te, ani tenye nan jubi yinba da haja ka sibo yinri. Pe chagi na jenge la son shibi kasi la, son wada kanga ngo la son baari zina. jengenla jengen jung ol yana njer ki bikasla kang ngo ol njer sana je ya ya ya bu gong ol njer ma je ya lan jer ta cha se lan jer ki bikas cha de kang ngo ol njer ba de se jung ol njer sana di kasan njer dan se se ya de thali de gar jo ma ro ta ndende ki ris ki ba de so de de nyu ki beje ba de he ma ge ba re ta me cha de kho na nyu ji be ga de na da de de mi sa gang de che ji ma re den de kho na nyu ji be ga de na de che mi ng cha hi ji re se ni de la ga ba tong ke de yor de me cha so na ni se na de to na ye ta ban de so ga na de sha tang ka la nga so de ani ga de se gru ta de nyu ki beje re ya na ha wi bi zon ra bu ji yo re wi bi zon ra bu ji yo re so na ni ji be ga de ni da so na se ya de nyu de so zon ra bu ji ya ga ji me de ba Sona seya de ngama kandeye na di ngoa di rangyo di nidye pa. Tende jilu kondro kondwa. Woya, tende yin dili yori. Tende yin pa yin zang, de so ge ta denyu ji beji na la ge denyu ge beji yorwa. De zawi chani ta se la so pa ji se dang ji, ane ra dang, ri, tene de la so pa de so dang dir na, che ngabo de so dang dir na, ane denyu na nyugpa de haja ge nyung aris. Manyu ge chani di ya pa yin na, Ani sī lā sō bātā dhīrna, tēdā māmbū mē bā, nyū nyū rā bōjī. Tā tēndē jīlē gōn nī, anī nālā nī tēngi nā mēngyū sē nā, anī tēlā ngō, ngā sō gōn tēndē sōng chō tēpī sō rā bōjī. Tē mā tō lō tsāvī chā nī nālā nī tē pēkē gōn nō nā, anī tēngi nā njū bā tsāvā nī mē sē, mē pī tēndē jīlā gōn nī, anī nālā nī tēngi nā mēngyū sē nē kēshā tō shī yā bā yīnā nā, anī gō ngī nī sē tā tō sē jī mēnā bā. chanro kundwa, nye nye sa dozi mantabu chanro. Tien dhe don rabu ji tsadiya kya pa yin na, nala nye dhe se la sabar che yenpa da dharna, teni tenye nye jupa nyungri, yungi khapar to nada dhe chere tenye nye jupa da hajang nyungri. Ko me se jio mara da hajang nyungri. Ta lada dhe che tenye nye jupa mumbori, dozi ji, teda dhe na mumbari ndawa. Tien dhe kaan dhaja nala nye dhe che yenpa da dhawana, tenye nye jupa nyungri jensi chi, ani yung kagi nga nola ta tenye na manju sa sumbari mato tsawe chani peke nga nola nara nini tenye na njupa meki pite mares meki pite mares te ta nga tu kondi kia wiki peji mambuchi ani tenye na njupa yinpa te sibo nabuji rinduwa waya ta tenri jiri ti ingila ta tiri nga tu sonten diga nola ta zohi ayat chiri se dira ta lada ki tenye njupa yinke pa nola ta nga tu togi donru nye loka sumbi ki tini lada ki njupa je ti todala gen pari sanjik na yuwa ra sa gud nona sumbi ke lada kata njuba kashi jiwari digi nona ta ten yen jibara njuba ta nyan sumbari njuba sa ya ten yin liya kanen rabu ji tamni ani ma tachan rabu ji hibi kanyin ani di toda la ngisa gichari sana ani nala nindu ani ten yin njuba nyungri de wenchang ani zawa nindu manjuba tena chima re kashi la njuba tena yore sene nga zo beje drani ani ma sahin do diin rabu ji shi yaba tena jingin tā tē chērē sē kīrō, tsa wī chāni, tā tērēng kī lōntē kī nāndē, tē tēng tēng tē jīng. Anī tā lōntē jīmā kī nōna, tā mīsar kī tā lādēng kī chē tēlā, kō yāng jī ngārū kī nāmā mōndā wē kī chāni, anī chē tē yāwā tsa dō yōng bī kāsā lā kāndē jī jī kōnsū ndō bā, tā tē jī kōr, jēni, anī mā tā tē jī mā xio jī tēng tē jīng, tērēng kī lōntē kī chānda nā lī kā jīng, tsa mā tā xī tē lē. 林清的总指导，谢谢当年江苏评测党、指数来指引，周南策、戴亚木。

Sāngi pōyda dōpi nāmga zā pāsāng jōngchū sāmi. Nāngi pōyda jē pī cī jē zā pēmpa jōngchū sālāng. Yēni pōyda cī nī zā nima jōngchū mēlāng. Tāyīndi pūjā lōtō xū cār.

0: 中南村天地林村呢这里是比南队铁仓东侧村林村的一些情况建筑评测党林村总支党作兄的这经营
1: ngala ngarang ka mbithap cha loji yela chela chirang ka mchi nyongwa zamo yang yesi
2: chi ta ngai ji bi mchi hyulang li chela la zang shu kho zhe da mchi yi kha shu he tuen ji na
1: ngan ji le ji cha ling gi zhe la wen gi yang zhe sing en zhe wen ba gun kan song da da qi ji sing gu zu bi le qin de na 北京龙城年轻的空看不见龙城家我当一举比休了没学别的亲戚这人个来亲南丁镇学别工人呢北京拿起中间的半官宗下穷乡拉看农民兄弟的这么那南卡拉银南卡拉呢半官宗下穷中的家撒些多些家没信心天安南卡拉无碰清仓一个怕进学到过去各自我心里落得满的我将空个准备我也说 努力将比错呢让你这随便当一些里面比对于种作用就就投胸就懒懒中归呢你把得念力了定个比你把扎不一些隔壁空个三座的工人了你有学习人把国马南极通勤些呢小路宁东顶楼半管中下穷中的拉看农民千里年里看我说年够错业年里看个马刚做呢忙做这男女党修作三家几十名银 第三忙一些的公干准备及人民人看的米杨力康的样全力力行没那规律上位我们听杨力康一段决定如今南卡拉家托米三顿的我们就兄弟空阳有的兄弟的车没那一段就也不是新看那么做第二天第二天北京龙城年轻的公看给龙城家我当你举笔修那么写笔来怎样北京拿起中间的半管中下穷乡拉看农民兄弟的车没那
3: 南卡拉丁有些的空当空个得查破西派有些偏激党你就都过你卡达下决议对我说给他你们的不听到这个事呢做别个对做的你同姐妹姐妹对应该是你打出配置权啊对了对了做不对你同对哦你同对应该打出配置权啊他我是成立做个嘛的是吧我是打出对跟这个的对对去那他说这他妈让观众们说这些对对这个对
4: 那水晶瓦是的你当姐妹的肉饼的啊水晶现在的挺高的那主人的啊种子主人哦种子主人他妈他的娘的祖祖他妈娘的祖祖他妈娘的祖祖他妈娘的祖祖他妈娘的祖祖他妈娘的祖祖他妈娘的祖祖他妈娘的祖祖他妈娘的祖祖他妈娘的祖祖他妈娘的祖祖他妈娘的祖祖他妈娘的祖祖他妈娘的祖祖他妈娘的祖祖他妈娘的祖祖他妈娘的祖祖他妈娘的祖祖他妈娘的祖祖他妈娘的祖祖他妈娘的祖祖他妈娘的祖祖他妈娘的祖祖他妈娘的祖祖他妈娘的祖祖他妈娘的祖祖他妈娘的祖祖他妈娘的祖祖他妈娘的祖祖他妈娘的祖祖他妈娘的祖祖他妈娘的祖祖他妈娘的 rojimi tsike nomai. Ta yena tiri yaa tsep, tsik tongso nang tsep tong, nyamne di diong na ngeyegi tashi. Ta chukir ne tin rong tsuk mara tashi suk tsik, rik tsuk tsik shi suk tsik, hing zo sa, hing zo sa, do le so sa, nyamir yong ba ro. Tashi tsik gong shu san gong shi di ta, ni tong jami chumi dun, gi ke ta yin. O ta tanda tsik tuli nga tongso rohreng di. Ta tsep rohreng tsik yaa di, tang genta jata tsik rojir rong. Ta liga gang la tsik san no ta hiup che de tante. Tokshi liyam la ta tsuk tsuk nyam yirga nal tsuk ngen kya jim gong chi jitsang tsuk na tsuk jitsang 만족 거득 시기 증차르기 돈지 그래 말이 독서 좋아요. 다들 수정님들 니 돈 좀 집중을 해도 돈도 수진시에 대 수진시는 다 니 돈 집중이 니 돈이 자서 받도록 돈도 수진시들이 건강시 손에
3: 수진의 공수는 손 단다지 뒤면에 수진의 지랑치다 소소 김상의 변전의 교육을 봐.
4: 네.
3: 대두지 근데 소리 안 써서 삼는 나무가 다 튼용을 멤버 봐. 소소 소소 지금 한 소외의 자리에 내려 봐. 되게 야르다 얘기들 삼는 데 혼이 돼.
4: 요. 나스탄 아래 그 삼는 나 신티 감산 땅아 저 고름 듣는 소 그 제 야라 이러. 저 거도 시 야라 저 총소에 나리 저 소소 그 구사 리 닌도진네. 다 라니 그 저 깜바다 라파 그 소리가 들리는데 다 이마도 김상강이 저 시수 용바도 소 어떻게로 삼는 게다 샘육 로테시 소 그 도그리 레도리. 얘나다 제제 로도 긴가가 토마디. 얘나티 냠녀티 시 저드는데 베티 삼슈다 델리 체든 로스노스 부터 경영으로 대체되는 나루가 차차밥도 나루 내내 모니 시작하는 벤디 체즈 도전은 마저 경영으로 있잖아 벤디 챔버도
3: 그렇습니다.
4: 대체서부터 무속의 종소 그 지원으로 인해서 가르지아노 중중 이나 즉 마더지 즉 참팅의 남반으로 약세시 즉 고놈과 냉조 제세 즉 방가 종공이라고 즉 내기계 즉 종소한다 즉 아이큐소데 냠데피네 야봉자리 딱 이메글레게 가쇼노 냠데브 제카베스 이가 가쇼다데 틀레드 라브레 세세딩 소그스 만소다 그건티 잔조 그스 네트리그 간리 딱 그노치 만소다 딱 간데 무사레디 담보스 그라모고 간리 딱 톰베케스 바르긴 마르긴 사메 덴캡티다 테 오토더시 세지고 가쇼시 소다 톰조 경영 냠데브 리긴데
3: 나우스노
4: 다데 mērēn mēnī tīk tōngrē tōngī kā tōngbārī mērē sēn kā tīk āchīn kā sāmnō nā tā tā mē gyāshā gyā tā mā mōntū tōp sōk tā tā nyam dēb sē chī rē
3: nā sō nā sō
4: tā tā nyam dēb sē kī sī tō tōk chī nyam dēb sī sō kā tā ngā sō kā tā kōrōm kā zōngī tā zōng mā mā sī yōng kā tē kē kā tā ngōn tī kā wō lī tā kōrōm kā tāndu kā ngā sō kā mā sō kā sēm kī pā tāndu kē tā kōrōm kā tā chē ngā kā tā ngōn tī nī sā ngā lō sō mā sā tā ngā sō kā tā ngūsī kā nyamnyōng tā ngōntī kā tā tā tā kā kā tā ngā tōng jīrō tō sī tōk sī lāg līng tā sō tā ngā sō nyam dēb tōk sī sō kā nī tōng jīmī chī mī dīyō nī tōk sī tā tsūk dēdī kā dīyō nīm nā yā nā tā tsūk mē tsūk dōng dā chīndā tā kōnōm kā yī nā tā yī dī tī kām sā lō nām dāng dā xīyok chēmbā ol mā yā tā yī nā zōng yī tā zōng mā sā yī kā tā yōngbāb kā tōngkōng tā nyer kiong kā kārgyā chēmbā wā mā lā nā tā yīng kā tā rōlē kiāngbā tā yīndu kā rōng tā shi tiong nā tā pēndrīn rōng xie chēbā mō lā mā tā yīn nā tā tī nā tā rā pēndrī chē kiū tā kāng rā tā tā ngū sā nām yūng kā ūrgōng tōng bā kā tā lē māng chō kā tā tā yā wā nā rā kōnōng kā tā kior chōng tā chī yā wā nā rā tā pāñchōr kā gāng rī kāngchī yā wā nā tā lē wā tā tā yā sā nā mē lā chā tā rōng tī nē tōng tā bē tā tā sū tā tā tōng tā tā tā shiong rī pēndrī chē
3: lā
4: sā tā tā tā shiong rī nī shū tiong tā tā tōng bā chūk māng sā māng rā tā mē lā tiyo tā tōng tā mā kā tā tā chū sō tā pō jā wā jū kāng rī kāng ngī chē shio rōng tā tā jī tīng tōng chī dē lī gī nā lī jī gyō rī tī kōng tā tī nā tā rā lā kā sō kā ngā sō kā kāng rī pēn tō wā lā tā sēm chē tā pō mā tā lī dōng yēn rōng mē
3: shī rōng
4: tā tā lī gā pēn rī chē shē tā tā ur mōng kā kāng rī yēn tā ur lōng rōng pār hiyo rōng mā rō lī tā tō kō sēm chē tā tsā mā yār kāng rōng tō hiyo kio tī tī kī shōng rī shī sō tā pēn rī shēmbō shēmbō rōng tā shī yēn nā tā tā mā dōng tō dām dā yā lī kā kā shō kāng rī yēn kā ngī tā mā nyōng lā tāng tē rī yēn nā tā ngū sō kā tāng bō mā kī tā tā nyam nyēp shī sō tsā mā nō shī rūp dū shī shī sō kā tā pēn rī tā tā tā tā tā nē tī mā sō kā tā hiyo kia sō tā rūp dū shī sō kā tā tsā mā nyam dā rā shū pā shā rī kā sā mā tā tā rōng tā shī tū kā ngī jī sī tē nā tā dāng kio kā nā rā tā kā ngī kā ngā nī pēn rī tsō rī kia shī sō kā tā tā nī kā sā māndāng bē sā pā yō sāng rōng jir kūng rōng tā nī kā chā tā tōng shī tōng shū rī kā chā kī shī kī ndāng bē sā kī chō lī nā tā hamam tu soka ta ning top chenpo ka ka ngay chen se soka tokshi soka song soka ka lo ngo som sa tak tokshi tari di chu ka ta ngo su ta nyam nyer che ham ma ji ka ta ngo su kundeng jo maang sok sok chen sok yi re honom bong bong tu tsang ma hien re shre re tsang ma li hong ta tu du di chu ya ba tokshi soka ngo ngo soka tara ngo soka tsok tara deng jo chi soka kar ya ka lam nuk chi di ta maang sok ya sha gu shi kop yi sa ta nyam de o nyam de chen ma tu nyam de chen de re ta tokshi sa nyam de chi de re gi nam ta ma tu nyam de chi de ngo soka ta che li ta chi de gi nam ka so sa mi de ti ga ka ta chi so ta ma so chang sam no na la ta tokshi ji ma da ta tokshi de dang sem che do ta ta da ma da ta ngo soka ke ra no ta de lo ta de ti ga ta ngo si gi ro pe ge ta nyam nyung la ti ga ga ni ta tokshi de yo ga na tra la cho ye chi ge ta me le chi
0: la so
4: ta ta men ka yang nadab nadab ye gita an pende che che dik din antara sol gib tildiri
0: lasu lasu
4: ta penna logo yinna logo kukla oro oda logo yuta zik penna tag ma yinna tongzer tongzer lo lo polo polo mo mo lo ta ta men ma ngusun rokpa yinna cha chay duro oda ta men so tokchi di yang nadab nadab ye o kak ye de diyo nori na tokchi di diyo pende bedi chenpo sem chenka gangli te tanda zak teri di tarung lak par dung uksu ka tsa tsang dak chi dong yung kham sung kyo da tsa tsang dak chi dung nyam nye tinti bè di pendi chenpo ta nye ma ngusu ka

ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ང ཚོ ལ འཛིན པའི ལྟ བ ཅི གཏོང བའི ལས གཞི རིན དར ས བ ཡིན པེ ཆ ཅ ན མ ཚེ ཨ པུ ཇོ ཡོ སེ ལ ཆེ དོ ཕ དོ ཟན ཆོང ཤ ཅི ཇོ ལ སེ ལ ཇ ཟི པོ ཅི ཇ ལོང ནང ལི ཆེ བ ཇོ ནོར ཇ ལོང ཁན དོ པེན པོ ཁ ཝང ཚེན པའི ཇེ བ ཐེ ཚེ ཅན དོ ཤོ མོ ཇོ ན ང རེ ཝ མ ཇུ ཅ ང རེ ནང ལ ཉེ ཇུ མེ པ ང ལ ཤོ ཇུ ཉིན པོ ད བ ཇེ པ ཤ སོ ཨོ ལོ ཉེ ཇུ མ དོ dūbī dūchū xiandū, lōng xiu chē xiu sē jī tābū, kīntū bēi chā jī jū cē tāng, chī kāsir jī cun tē lā tīnī, ngā dūbī sīng kūng jī xio nāng tāng dōng ān nāng jī kīng tū ngū bār xī yu lā. Yāng bī nā, tā lō lō chūng yā gā, nī pōng rī lī tō wā, nī pōng tāng tō tā jū tō sū chō bā yu tō. Tūn tā jī bā xia sō, tē bī lō tō mēn sō, dā yu xī wō tāng jī, tūn jī dō wā chē xiu. dālū dēbī jīnī, nīlī yābā māntō, gābū nīcī bāngzū, xiāxū rīlī tōwā tābūrā, ngā zōlī xiongwī jībūyī, gāchū tāng lō dī sīndī xiongwā lībār jūyū jīng, yāng bīnā, lī mōndālā xīnī, lāchū xūbā mīnū, bādūn jīchā chīnī, lāchū xūbā mīnū, chūngdū līlā mā xiāng, māngbū jīnī ngō cā, dādūn līlā mā xiāng, xiāxiāng zōngdū ngō cā, zēmā ngā wī gāilā, xiam chi rō mō xī bā, zē mā zē tā chuān nā, rō mō xī jū mō ndō. Bē kā nōng lā tōng wā rā, gā lī ndan chā yuān nā, nōng chi xē mā sāng kī, lē lā lā yō jō xō tā bī nō, ngā zō lī tē kār xiong wī chā gō nā, jīn pār chuān bā tī kīng tō. Yāng bē nā, dē rēng lē lā yū nā, sāng kā lē lā mā pī, dā jā dē rēng mā cī, sāng yāng yōng gō yō tō, lē xē xīn nā xī gō, lē yū xī nā kāng yōng tā bī nō. ngā zui bī, xī tāng xī jīng bī lī zhē lān jīng bī tā wā sī pūr chūng yu. ndō nā, lī zhī rīng dī yī zhāng pūr tāng nāng tūn cī kā wā xīng yī lā. gōng lā xī bā bī tī tā lī, ngā zui bī sīng kāng chūng bī lī zhī lā, jī nī yī cē rīng tōng nā cō bā xī yu nā yāng. cēng zhī zhō jīng jī cē kāng yī yī gāi sū bē bī tūn rī zhū bā zhō qī wā tāng. jū cē bē chā lā dō zhī wā wēn cāng jī bī sū jī nī tūn chūng bā rā xī bā tāng. nī nī, yī cē tā dāng mā zhā wā gāng tō lī nā yā rōng lā. lī rē jā gā jā chōng wā, bē nā, tō rēng xiā pīu xiā kī, nīng bā rāng dā gāng sī rā, kō rāng nī nī dē dē, mā lā lōng xī sī jī. chōng dū lī lā mā jiāng, māng pīu jī nī jū xiong, nī mō lī rā mā yō, cī mū nī tā jā xiong, tā bō, ā lī dāng hīng lī, rō lī gāng gā, nī kē sō lī nā yā chō bā jī jā chē chū dī yō. lo ju dan tam ju su nang dun du xibi li yi. Ma ren ji ga wo dan dun qin ji lo ju, ngo sar ji tam ju ji na, ma ren di cu wa dan yung su nyang ni yin xing. Di, ma ren di nying dui dan bui xin pa la, gu ngin ji zhuo nang dan zhin su yang tir ji yu. Zong re sa zong jing ngun ni xin na, di dan na zong ta mi bi ju cha dan. Zong re ji nyo ge chung bi ye qi par jin xin yin bi. jia qi nga zui bi, nga zui ji chui du, li gi qi jui dang, su sui xin kang cun bi qi lin di ba di. lu ju su nang dun du xi bi, li jin de, sa zung dang, ju bar xi ba yin. di yang, dar ji ji nang dun di, nga zui di dang, ti gan zhi wa yu na yang zha, mei na yang zha, hun xun ji ga wo dang, hun xun ji dun qin. dang ju ji ma na su, lu ju dang, dang ju su nang dun du xi bi, li jin xi men da ba yin. bian na, yu di leng gar du la, Da xia ge sa jia bu, ge sa jia bu xian ni, da xia ra ya xiu song gi. Da xia ya ya yong wa ra, zha wo du xiu song gi. Zha wo du wan zhu wa ra, da zhen dong song gui ji. Yue di leng gar mie la seng jiang zhu mu. Seng jiang zhu mu xian ni, min chung ya xiu song gi. Min chung ya ya yong wa ra, nian guo xiong xiu song gi. Nian guo xiong lan zhu wa ra, qiang dang jia cha gui ji. Jia zi nian nian yong la, 地母大娃的性别

0: Lengjia nāpa la chātua chichi.
1: Dākhi la khunkhe meri juni chi dābīng gōpa xiong. Tsōmen dāngkā xiebīng gōpēn mē nī tā xiong. Ji mū chōng sē kūgō mū shi lō rē. Ji kāng zōngsū jābī sē kūgō gāzōng jāngchō rē. Mū shi lō la dā sōng jī sōng ngā xiong. Gāzōng jāngchō la dā chū sōng xiong.
0: Dātong ki tōne tēnā, gōpēn chēmō tē, mūshilō rēngi. Rētē mūshilō, kēsē kōngi hākō mārē. Tēnē, gōpēn chēmī lēngi tē, gāzuī jāntsui kukī shūngā rē. Lēngjā nāmbā lā sāngchāng rā jīyē.
1: Gōngō nīmā lā, mūshilō lāsā mē nā, gōpēn chēmī ngī gāzuī jāntsui lō jī mākū rōngkū rē. Ngā tsō lā sāngchā jīmē.
2: Rīyā, gōngō nīmā lā, mōshī lō mē nā, tēnē kāzāng lā jī ngē kō gālē rā. Kāzāng sōng kī dābā nē, lā sī dābī tō chī khū tē rē. Kāzāng kī ngō pē chī wā shē nā, jī sā rīyā.
0: Yā tēnē yā, ngā rū tsūn tēnē tō chē shē jī. Kāzāng jāng tsūn nyāng trē dābā rōng tsū chē mī ngō pē shē jī. Kāzāng, lēn jā nāmbā lā yā tāng hē jī jī tō.
3: Yā.
4: Aki, Mushilo, Nipo Gebo, Chechen Rashen at Zeonzi. Ah, that was a bit.
5: Mushilo, Chechen Zoni, Gazon Jamso, Nima did you tomin do the unity go? She jogging shokan zo do Balani, Muso the Taba Sejito, Jarro Shiji the Jedi.
4: Mushilo, Chin the Jesoli.
5: She called here you.
6: Mushilo, she jemake.
4: Gazon!
5: Chui jiapa duru xe ne, nga zo mu zong ke daba se, gong ga yang zong ke jia song. Darun chui jue ki xiu se de jing, a!
6: Mu shi lo, nga che to se di se ne, dingbo zhu!
5: Chui! Xiang ke zu dun che daba se du, chui gui ngon xie xiu se dun, de le dingbo zhi gu re.
6: Xiang ke zu dun che zai ko, ke zu ge re!
5: Gazon, me ni dama chui. Dere nye chu khatro xie de, ni bandai zuo len qu ban bu lei.
7: Mu shi lo, gazong san jie ma re.
5: Ku san mo ni de ji re.
7: Gazong, qin ge ma deng zha ma ru ba lian xing de.
6: Hua yi, na le yi qi rong. Gazong na deng zha du zu jie gan nan yi re. Mu shi lo, qu gazong na me du zu jie deng zha ren sang na, qu hu de qiu. Na xi song na, nye ba ding chou lao ne qu gu yi.
5: Deng de ya. 去啊,警察是更大!
8: 不是咯!我这是一个个的偷偷去交货的! 求着,我得热烧哥们!
5: 别送!
8: 不是咯!求刚才现在,你怀疑是他去!
6: 小莫,去怀疑吧!
8: 是了,不是咯,就拿我了,你怀疑我去!
9: 我们怀疑我! 去把个发起这个的伯母去忙!
7: 你自己看来你了没？
6: 不是了，我这是个个忙啊呢。你莫忙啊，现在。中的去，欢迎帮我者。我没，你我没。啊，
7: 祁荣，啥干呢？皮皮，朱青衣。可能难就把来住了的，白马人不请得起朱青人。
6: 嘎松，他俺的几口？俺的俺的是就没，就是不要那俺吃苦过来。不是了。
0: 现在跟嘎松我好，可我好，你这时候可不打错了，自己找这个人。嘎松跟木草跟木森的这一呢，可看你这肯自己等的一在嘞。嘎松跟木草三代看自己不骂嘞，大龙你差没等到一人。跟我要了，确定了，你看现在，确中了一没中。嘎松，你吃了这，叫人给怀疑单了，把开头讲呢，木树了狼子就怀疑给今年三里新上呢，就那么些就看了些子嘞，立马穷钱的这送人，对单啦。
6: 去乡里督促进来几个人，
0: 嘎总，去康平坡上去人呐，匆忙眼了，赶家中把这些刀。
6: 杨老，去中等着谁？去俺那有一千没动。
0: 俺接了一千没了没？去匆忙来赶家三百块刀，家家进去求入一刀没？去这刀。
6: 嘎总，把去了海就进。那你可穷些子，那么赶出个人情，去做八爷能俺穿过。
0: 没事了，你赶家呢？去嘎总三个呢？等到三百警察营歇个了人。
7: 没事了。